apa mau didokor. Eh, bucang jenuh maju bareng. Maju bareng. Tirtonoto, Harto Dendo, Citra Sotitro, Dendo Citar, Citro. Maju, maju, maju.